0: Nu vea. Luza, nu vă ne-am spus ese? Alții toam pe pas, mamă. E fără ne-am neoptat, zărăz, ova. Mi-o mă andri de îndoți chiar oani.
1: Ce zos eu? Mame la neluni. M-am drafom nezumfat. S-a iar le fal la sec. Tena te știa ce zos te tena nume în cap chi zumfat.
0: Mi-o mă andri de îndoți de.
1: E, fa mi-o mă andri.

0: empiezan a querer más papás, mamá. Pero a ver, se voltean a ver. Y esa tuya tata se te recuerda. Papás, mamá. Van perdiendo muy.
1: Secha, Sech.
0: Ah, bueno, vaya.
1: ¿Esa papás, mamá?
0: Tiene sexo de.
1: Mamá, madre,
0: gambis. Israel, me echas sin lupo, te han acabado, chica.
2: Mi alue.
0: Papá, papá, vas a río.
2: Si se mata, sani, vas a bien, te voy a darle la seda. Mi tu ni alue. Si se mata, sani, mi tu ni alue, no. Y la bebe, que no cierra. Bulele, en Jesús. Naiz, vad, guas.
0: Cați mă ți-ar tine, nu ți nici de tam sau e? Să poți în aferea.
2: Te vei mi tu niva lui ser ser. Ți bulă mat sa, zare eu? Sa ți te narată fire, ne, zare eu?
0: Sa în fie?
2: Nu, bă. Nu? Alo, și chemea la ta, nu? Tu ai că-i famă că te... Îi fună oază, eu? Andau adam tie fsa misa, zare eu, ti?
1: Andou com sete no número, a caminheia, hein, Gui?
0: Andou, Maria.

0: Ôtre, não é mais, véi. Não quis dar custa macho, não, hoje. Pua, pua. Fala, na mente. Ula, foi uma arena até 20 anos, porque feito de ver uma raia no tropical.
1: Zor ne îndrăgurea, fugăce rați fidă să îmi fam profesățică tamna gemancea te cap ca mai er vechea să nu secin ca nu izan te alo fa faranana si iuvam secike. Să ci Iisus Cristian în tena masna si mamal nianțu ar ni fitarena nocu mi be pate în sobe. Să te noi fa tena miantra ni?
2: Marin sana jetoa, aza mangata kanch fa dozo de sode yari favak, aga tuno fara fara na nufia.
3: Tena marin san pepea, aza mea tura nam nanje manche. Bolo amban fai fansik, kumatu ku bolo na tontu iso chat shoa nuso de tena tine. Teta pon nefche, aza msala sala tsun.
4: Sorry. Ivavaka de averinareo rehetra ataovy amin'ny fofeno fanenenana mihitsy sa aleo nofo no mitarika azy
3: ndao ary tsy maninona izany raha eo
5: raha eo
3: ndrety izay olonao
5: ndrety izay olonao
3: de ilay noforoninao
5: de ilay noforoninao
3: manaiky izahay fa ianao jesosy kristy
6: manaiky izahay fa ianao jesosy kristy
3: Mahery ary mahay ny zavatra rehetra.
6: Mahery ary mahay ny zavatra rehetra.
3: Mamindra fo sy mamelan'ny elokay.
6: Mamindra fo sy mamelan'ny elokay.
3: Ka mifona tena mifona eo anatrehanao izay fa tsy hamerina intsony.